Mari kad soile sada suko ir hav. Net net jiare somalian dekhega devnhar. Tere dane kimat na bavat isda.